ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani.

0: kitsa bo mme malaji le bo Mr. Mathebula
1: ba go mawe
0: am ka re ba kwa nphahlane le na dogazi
1: kahle sinene ba ka ba bitsona inwani ya matimba ngoku
0: tshino le bua kulane oh mansulo sfamba kahle mane wa tsela sa go mkarri ya bona le ya ya mme malaji le bo Mr. Mathebula go tshina ba tsatsa madala makhalabza
1: pela go bona go sina go ta kahle kazi loko banyela eta ta khale nyana to fana mo Peter Tinet eta swivona vakokwana va fika ba taku swivona ku impela etinsem leti ba ti tiva
0: yo milo yo biya nanzu we iri yi fanona ya noye ele nga ta bona so ga igovan vanhu lava ha ri kona lava hamarumasi man ai bo pheni kwalapi kasi ka bingiseriwa gsrfm ku amukela kahle mfeleke ka nhle nkarhi wa siku ra namuntlha nongonoko i bamba reloaded vocas wa game vocas wa wireless vocas wa radio vocas wa xiyanimoya va kona ka radio ya wena xirhandzu eka nhle nkarhi wa